מישהו פה קנה את פינוקיו בינתיים? אני חושב, מישהו מכיר? יש מי לדבר? אוקיי. אז בוא נעשה את זה. גם אם לא מכירים עושים את זה.

את חוזרת לשלכת בשערך רוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

שהוא יפיג את הכאב. חוזרת עם שלהי הקיץ, חצב מניף דגלי כניעה, אסיף של עצר ביניים, בזמן לזרוע.